lút mà chúng muốn ngã ấy. Sự cả mà ta ngã ấy khắp sầm sa nì, để lặng na sự cả sự bữa tiền lời nó ngã ấy riêng mà chỗ, nhà mà tuân na mà không bay cho mà ta cả.